0: sih, Kun?
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet

main-main kemana nih Jar? Main-main ke cerita hari ini. Kamu punya cerita apa? Langsung ceritain ke kita, boleh banget. Sambil nge-request lagu favorit kamu, boleh banget. Kirimin VN ke Pro 2 FM, boleh banget teman-teman Pro 2 ya. Langsung aja ke 0811 48 28 42. Kita tungguin. Oke, okay, alright. And yeah, Han nemenin kamu dulu.